0: ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਬੋਲਣੇ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਦਣ ਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਪਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਨਿਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰੁਕੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸਹਿਣ, ਰੁਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰ ਮਹੀਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪ ਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਛਿੰਨਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਇਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਦਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਖਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਗਾ ਤਪਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਰਸੀਆ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਕਿ ਸੁਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਧਰ ਨਾ ਤੱਕੋ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਧਰ ਤੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੂ, ਦੁਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੂ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੂ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਲੀ ਹੋਏ ਮੁਵਾ ਨਾ ਪਾਕ, ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਕਸਮ ਸਿਰ ਕਾ ਪਿਆ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਤਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਰਹੋਸ, ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ। ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਸੁਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਪੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਨੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਖਾਂ, ਜੇ ਸੁਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੋਣੇ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਰਸੀਆ ਪਿਰਸੀਆ ਖੁਦ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਰਿਵਾਜਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਦਾ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਪਰਦੇਸ਼, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਕੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਪੂਤ ਕੋ ਇੱਕ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨੀ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ, ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਗਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਾਰੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਦੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਔੜਕ ਸੱਚ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਪਾਣ ਦੇ ਲਈ, سلبی نو لیاون دا یتن کیتا او رستے وچ ماریا گیا. اج میرے مالک نے پتر دی داد دتی دھن گرو ارجن دیو جی نو تے پھر کیے نے کیتا کہ سچے برا نے گرو دے پتر تے اپنے سچے برا دے پتر تے پتیجے تے تین خونی وار کیتے نے. تے گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچ سول والا شبد وی ہے کہ برہمن دشٹ نو سول ہویا تے سول اٹھ کے مڑیا. دیکھو پاویں دائی رہی یتن کیتا پاویں کھڑاوے رہی یتن کیتا پاویں سپیرے رہی یتن کیتا پاویں کسے ہور طریقے نال یتن کیتا پر دھن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ پتر تے ہندے حملے تک کے بھی کدی ترسیے نو کوڑی زبان نال کوئی شبد نہیں کہے کیونکہ لوگ چاہتے سن انہاں دا جیون تتی تبی بنا دتا جائے. حضور پھر بھی ٹھنڈے نے اے تپے نہیں. جدو اج دھن گرو گرنتھ صاحب کرپالو جی دی امرت بانی حضور درج پہ کران لگے نے سمپادنا کران لگے نے دیکھو کنی کو رحمت کیتی. پچھلے دنی عرض کیتی سی کہ دھن گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچ اپنے پرواراں دے کرسی نامے نے کہ میرا پتر اے میرا پوترا اے میرا پڑپوترا اے ساڈا باپو اے ساڈا دادا اے بالکل نہیں. اے دے وچ اکو گل ہے کہ چار گلاں گرو گرنتھ صاحب وچوں ملدیاں نے. ہے تا گناہ دے خزانے پر سمجھن لئی پہلی گل کہ گرو گرنتھ صاحب وچ کیول ایک سچ دی ویاکھیا ہے سچ دی گل کیتی ہے. دوجی گل کہ گرو گرنتھ صاحب وچ سچ نوں پان دی جگتی درج کیتی ہے. تیجی گل جنہاں نوں سچ ملیا انہاں دی اپما کیتی ہے. تے چوتھے جڑے لوک منکھا دے تا لے گئے پر سچ تو وروے رہ گئے انہاں دے جیون نوں بیان کیتا ہے. جنہاں نوں سچ ملیا نہیں سچ دی ویاکھیا سچ نوں پان دے وسیلے جنہاں نوں سچ ملیا انہاں دی اپما جڑے سچ تو خالی رہ گئے انہاں دی سرکار جوگ زندگی کیویں میں انہوں بھی حضور نے کہا. دھن گرو ارجن دیو جی نے گرو گرنتھ صاحب جی دی سمپادنا بھائی گرداس جی نوں نال لے کے کرائی. آپ حضور نے پاویں انہاں سبندی وکھ وکھ ودواناں دی رائے وے پوتیاں دے سبندی ایک کافی وستار والی ایک وکھری جی کھیڈ ہے. ہر ایک دا آپو اپنا طریقہ ہے پر میں کہنا اپاں تا پراتن جنم ساکھی دے حوالے انہاں نوں سامنے رکھیے کہ شبد دے تلک دتے نے پوتیاں دتیاں نے. دھن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ انہاں دے کول پتا دا خزانہ آیا ہے. اسی بھی خزانے کٹھے کرنے ہیں پر اے خزانے اگمی نے. اج اس خزانے نوں تکیا ہے تے جدا اسی پر منان جانا ہے نا کہ صاحب دھن گرو گرنتھ صاحب کرپالو جی دا اسی 400 سالہ پرکاش اتسو منان چلے ہیں. تے میں کل بھی عرض کیتی ہے کہ اے سال قربانی دا تے قربانی دا ہے. دیکھو اس سال وچ 400 سالہ گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش اے قربانی دی گل ہوے گی تے جدو گرو کے لالاں دے 300 سالہ شہیدی دی گل کراں گے ادو قربانی دی گل ہوے گی. قربانی سکھ دی بنیاد ہے تے قربانی سکھی دے کلس نے. قربانی سکھ دی نیک ہے تے شہادت نو پھل. دھن گرو ارجن دیو جی نے بھائی گرداس جی تو بانی لکھائی ہے. آپ ترتیب میرے کرپالو جی نے دتی ہے. اس ویلے چار سجن آئے بھی نے یتن بھی کیتے کہ ساڈی رچنا انکت کرو. کسے دے کہن تے نہیں کسے دے دبا تھلے نہیں کسے دی پھوکی سبت نو سن کے نہیں چاراں نو انکار کر دتا ہے. ہرمندر صاحب وچ پرکاش کرایا ہے. بابا بڈھا صاحب جی نو گرنتی ساتیا گیا ہے. دھن گرو ارجن دیو انہاں دے ورودھ پہلا پرسیے ولو کیتا گیا ہن شہادت دا کارن مدتا پہلا تا اے کہندے رہے کہ چندو سی جی ایک رشتہ کارن بن گیا. چندو کر کے گرو ارجن دیو جی نو شہید کیتا. چندو ایک کارن بن سکدا ہے پر اے کدی وی بھلیے نا کہ شہادت دا کارن کیول چندو نہیں شہادت دا کارن سی بابے نانک دے گھر وچوں نکلدی کوئی سچ دی آواز. او دا ورودھ برہمن نے وی کیتا ہے او دا ورودھ قاضی نے وی کیتا ہے تے او دا ورودھ سرکار نے وی کیتا ہے تے کارن تا کئی نے جویں حوالے دتے جاندے نے کہ جہانگیر دی اپنی لکھ دے انہیں تا ستگرو دے گھر نوں جھوٹ دی دکان شبد ورتے نے تے او دے اندر دا منسا اے وی پرگٹ ہوندا ہے کہ مدتا تو میرے اندر دی اچھا سی کہ اس جھوٹ دی دکان نوں بند کیتا جائے پر نہیں. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਮੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਪਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ, ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਰਮਜ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਹੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਖੇੜਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮੀਨ ਕੁਲੇਨ ਖੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੈ ਮਿਰਗ ਜੋ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਭਵਰ ਕਰ, ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੀਤਰੈ ਵਾ ਬੀਏ ਕਿਉਂ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਤਿਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸਤੇ ਮੁਖ ਨੀ ਮੋਰਿਓ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਉਠ ਉਆਹੂ ਕੋ ਦੌਰਿਓ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾਂ। ਹਰ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੀ ਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾਓ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ آپ تتی تبی تے بٹھایا تے پنجاں نو سامنے کلار کے کہہ دیتا بیٹا آن والے سمے وچ آ کچھ واپرے گا جویں آدھار نو جر گیا اسی طرح پانا من لیا جے تے جدو گرو تیگ بہادر جی چاندنی چوک وچ تکنے آ کہ سکھ شہید ہوندے نے اکھاں نال دیکھ دے نے تے بھائی دیالا دے او شبد مانو اس گل دی گواہی پہ دیندے نے کہ جیڑا سبق تسی پنجویں جامے وچ دڑھ کرایا سی اج دادا سی اونوں نے تیرے نویں جامے وچ پکیاں پکا لیا ہے او شبد کی سن کہ اے گرو تیگ بہادر جی کہ تسی پنجویں جامے وچ گرو ارجن دیو جی دے روپ اندر آپ تتی توی تے بیٹھے شیش وچ ریتا پوایا ادو ابل دی بیگ لاہور دی جہانگیر دی سہار لئی ہن میر کریو سکھ وچ ورتیو تیرے تو بعد اج دوسری وار سکھ نو ابل دی بیگ ملی اے جویں اوتھے ابالے سہار گئے اج ایتھے وی ابالے سہار جایا دیکھو تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ اونا دی شہادت نے ایک نواں رنگ لیاندا ایک اردو دے ادیب دے شبد نے کہ گرو صاحب دے مکھ تو نے بچن کرائے دیکھو ہر ایک ودوان دا اپنا طریقہ ہوندا ہے کہ اس تکنا نو شنگار کے پیش کرنا گرو ارجن دیو تتی تبی تے نے اگ دیاں لپٹاں پیاں نکلدیاں نے تے کیول اے میتھولوجی یا مت کہانیاں نہیں سب گرو ارجن دیو دے مکھ تو نے شبد کہائے نے کہن لگے میری صدا کو دبانا تو ممکن ہے مگر بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا کیویں تسی روک لو گے اگ نہ سچ دی آواز نوں میری صدا کو دبانا تو ممکن ہے مگر بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا فصیلے آپ شو آہن بہت بلند سہی مگر حیات کی للکار کون روکے گا میرے خیالوں کی پرواز روکنے والو ہر گوبند کی تلوار کون روکے گا او دی تلوار نو میری پیری دی کرپا نو کنے روکنا ہے تے ایک ادیب نے تا ایتھو تک ہے حضور نے کیا اصل وچ ایک تتی توی تے گل کھیڈ ختم نہیں ہوئی اج تا کم شروع ہویا ہے اج بیج پایا ہے تے اس کوی دے سجن سن کہن لگے تھوڑے دنہ دے وچ ہی پھل اس دے کھلر جان گے ایوں سنسار اندر کوئی چاندنی چوک نو بھاگ لاسی چڑھ کے دیش دے درد پیار اندر میں کتھو چمکور دی جو ساری ٹوٹے جدو تو رت بہار اندر اج کھڑے ہی توڑ کے تانیاں تو کن دے گا کوئی دیوار اندر بنی رہے گی صدا بہار اس دے لاکے خزانے اس دے ٹکنا نہیں لگی اوڑ تے اینا نے سکنا نہیں کیونکہ خون شہی داندا مکنا صاحب تن گرو ارجن دیو جی نے او شہادت دا ایک بیج بیج دتا اگے سکھ کیول قربانی پردا ہے پاواں کے قربانی دا شبد گرو نانک صاحب دے ویلے تو شروع ہو گیا جیڑا حکم مننا آ گیا نا سچ جانو او دے اندر قربانی دا بیج بیجیا جا چکا ہے تن گرو ارجن دیو تتی توی تے بیٹھ گئے پر اندر دی ٹھنڈ اندر دا صبر اندر دی اکاگرتا اندر دا ٹکاؤ انہاں دا ختم نہیں ہویا میں کل وی یہ قرض کیتی سی شاید پرسوں کہ سربت دے بھلے دی گل ضرور کرنے ہوں پر من منگدا نہیں جے سربت دا بھلا جے کسے نے دویش تو رہ تو کہ زندگی تکنی ہے تے دھن گرو ارجن دیو جی دے جیون نو تکیے میں صرف ایک دو ادھارن دے کے سماپتی کرنی ہے انہاں نے ایک بچن کہا ہے کہ میں نے برہم گیانی پرش تا ایک رخ دی طرح یہ صرف اگزامپل دے کے انہاں دا شبد ہوندا ہے کہ شستر تیکھن کاٹ ڈاریو من نہ کینو روس کہ تکھے شستر دے نال رخ نو کٹ دیتا ہے بابا فرید صاحب نے جدن درویش دی گل کیتی انہاں نے کہا جے درویش دی زندگی پڑھنی چاہنا ہے تے رخ نو پڑھنا شروع کر دے فریدان صاحب دی کر چاکری دل دی لاہے پراند درویشاں نو لوڑیے رخاں دی جیراند ہن رخ دی جیراند کی ہے درویش برہم گیانی رخ دی طرح تن گرو ارجن دیو کہندے نے کہ شستر تکھے نال رخ نو کٹے ہیں تے تکیو رخ نے کبھی بھی اگے اونوں پکار کے تردے نہیں لے شستر نال منوک رخ نو کٹ دائیں تے جدو اینوں سردی لگ دیئے اسے رخ دے پھٹے چیر کے اس رخ دے نال او سونے گھر بناندا ہے تے او دی لکڑ اینوں سردی تے گرمی تو بچاندی بندے نے لکڑ نو کٹیا ہے پر لکڑ نے نو سردی گرمی تو بچایا ایسی بس نہیں گرو ارجن دیو کہندے نے کہ جس دن اے بندہ پانی دے دریا ول چلے ہیں تے دریا وچ پانی اچھالے پیا ماردا ہے اپنی طاقت نال منک ڈبن لگا تے اسے رخ دی لکڑ دی بنی ہوئی بیڑی سی اونے کیا توں تا پاویں مینوں چیریا ہے آ میں تینوں اپنے وچ بٹھا کے ایک کنارے تو دوجے کنارے تے لا دینی رخ ورگی سہنشیلتا برہم گیانی تا ہائی رخ درویش دی جراند رخ ورگی ہے گرو ارجن صاحب دے بچن نے کہ شستر تیکھن کا ڈاریو مانا کینو روش کا جواؤں کو لے سواریو تل نہ دینو دوش اگلی توخے کہن لگے چرن تلے اگاہے بیسے ہو شرم نہ رہو شریر ماں ساگر نے بیاپے کھنے اتاریو تیر اس کھن وچ اس بندے نو دریا تو پار کر دتا پر ترتی دے لوگو پتا نہیں رخ سکھ دیندا ہے تے رخ ترتی دے لوکاں نو چنگا لگدا ہی نہیں پیا صاحب تن گرو گرنتھ صاحب وچ گرو ارجن دیو نے کیا برہم گیانی رخ دی طرح ہے بابا فرید جی کہندے رخ ورگی جراند ہے تے بھائی گرداس ہونا نے پانے دی ویاکھیا کردیا کیا جے پانا مننا سکھنا ہے تے رخ تو سکھے انہاں دے ایک پوڑی ہوندی ہے کہن لگے سر تلواوا ہے رخ دا ترتی اتے رخ سر تلوایا آپ سہن دے دکھ جگ ورسایا دیکھو اخیر تے شبد پانا کیونکہ گرو صاحب نے پانا منیا اندر دی اکاگر دیں ترتی اتے رخ سر تلوایا آپ سہن دے دکھ جگ ورسایا پھل دے لائن بھوک وٹ بگایا کہن لگے لوک وٹے مار دے نے تے وٹے مارن والے نو وی کہندے نے تو وٹا بے شک مار لے تیرے بٹے نال جڑا پھل ڈگے گا اونے کھائی او دے کھان نال میں تینوں اندر دا سکھ دیاں گا تکو ترتی اتے رخ سر تلوایا آپ سہن دے دکھ جگ ورسایا پھل دے لائن بھوک وٹ بگایا شام کنی بہ سکھ من پرچایا کہن لگے ورلے ہی سن مخ پانا پایا کوئی ورلے ورلے نے جنہاں نوں رخ دی طرح پانا پوندا ہے اسے کر کے بھائی صاحب انہوں نے ایک گل کہی بھائی ویر سنگھ انہوں نے وہ کہن لگے رخ نے پکار کے کیا کہ ترتی دے تنگ دل لوکو کیوں نال اسادے لڑ دے رخ دی جراند بڑی ہے پر بندے دا ویر بھی بڑا جے رخ نو کٹدا بھی پج پج کے وے پر اے گل کدی نہ بھلی جیڑا اینا سب کچھ سہی بیٹھا ہے اپنے تن تے او سردی گرمی سب کچھ سہندا پیا ہے تکیں جدن تو اینو کٹن لگ پیو نا سچ جانی کی یہ تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچوں واتاورن دی گل نہیں پاویں اج اسی کہنے ہیں ہندوستان وچ تاں بندے دا پہلا سب تو ویر ہی اے کہ جتھے پیڑی لو جتھے گھر بناؤ پہلا رخ نوں ساڑی دے او کہنے اچ گل چیتے رکھی رخ نال تیرا ویر اے رخ دی جراند بڑی آ اے سردی گردی گرمی سب کچھ سہ کے تینوں شاہ تے میٹھے پھل دیندا ہے اے کدی بھلی نہ جدن اینو کٹ دتا کڑک دی دھوپ وچ تینو کسے نشان ہی دینے جدن اینو کٹ دتا سچ جانی تینو میٹھے پھل نہیں دینے جڑی میں عرض کرنی چاہنا جدن تو اینو کٹ دتا سچ جانی تیرے اندر بیماریاں دا جنم ہونا ہے تینو سا لین والی خوا بھی سا دے پیا کردا رخ نو کٹی نہ تک پر ایک بینتی کراں رخ نو کٹ دئیے اودی شان چلی جاندی ہے رخ نو کٹ دئیے اودے پھل چلے جاندے نے رخ نو کٹ دئیے تا او ہوا نو صاف کرن والی طاقت چلی جاندی ہے پر گرو ارجن دیو رخ دی طرح نے جنہاں نو کٹن دا یتن کیتا تے کٹیا پر چیتے رکھیے دی بانی دی ٹھنڈ نہیں جانی اج وی کول آئی تپ دیا تینو سکھمنی صاحب اندر دی ٹھنڈ رہے گی تینو بلاول اندر دا رس دے گا تینو سورج دے شبد اندر دا ٹکا دین گے اے گل وکری کہ جراند رخ دی طرح رخ تا کٹن تو بعد شان پھل ٹھنڈ کسے نو نہیں دے سکدا پر گرو ارجن دیو شہید ہون تو بعد صدیاں لنگ گئیاں نے انہاں دی بانی پڑھنے اج وی تپ دے ہوئے ہردیاں نو شانتی پہ دیندے پر بھائی ویر سنگھ انہاں نے ایک شبد کہا ہے وہ کہندے او دھرتی دے تنگ دل لوکو کیوں نال اسادے لڑ دے چوڑے داؤ اسانی ودنا سدھے جانا چڑھ دے رخ نے کن پچھا ملنی اے دھرتی دے تنگ دے لوکو کیوں نال اسادے لڑ دے چوڑے داؤ اسانی ودنا سیدھے جانا چڑھ دے گھیرے اتے فلاؤ اساڈے وچ اسمانا حسن جس تھاؤں دھرتی تے ملی اجے تسی ہو لڑدے دیکھو ساڈی کنی کو تھاں سی ملی بیٹھے ہاں جس تھاؤں دھرتی تے ملی اجے تسی ہو لڑدے اس گرو ارجن دیو جی نے رخ دی طرح جران تا ہے پر میں بینتی کرا رخ تو اوپر نے رخ کٹیا جائے شان تے پھل چلے جاندے نے پر تتی توی تے بیٹھ گئے سخمنی دی ٹھنڈ ہے سورس دی ٹھنڈ ہے بلاول دی ٹھنڈ ہے گوڑی وچ ٹھنڈ ہے سانو اندر دا سکون دیتا تے سب تو وڈی رحمت کیتی اونے کہ گرو گرنتھ صاحب دی پوتر بانی سانو دے گئے سکھو کدی انہاں دا فرض کار نہ بھولیے کہ نے بیٹا میں خزانہ دے چلیا ہوں اس خزانے نو تو کھا لیں اینو خرچ لیں شبد نے کہ پیو دادے کا کھول دتا خزانہ تا میرا من پیا ندانا رتن لال جانتا تچو نہ مول پڑے پندار اکھوٹ اتول کھا میں خرچہ رال مل پائی توٹ نہ آوے ود ہو جائی ایک کرپا انہیں خور کیتی پاوے اج ایک نمی گل چل پئی کہ بھگتاں نو وکھ وکھ کیتا جاندا میں کہہ کے سماپتی کرنا کہ انہاں نو جی گرو شبد کہو شبد گرو ہے تاں گرو گرنتھ صاحب دا اسی متھے ٹیکنے ہاں کدی گرو جیڑا ستگرو دی لہر ہے نا ہندوستان وچ ایہو جی لہر شاید کتے کوئی ملے شاید گرو ارجن دیو جی نے اینی مہر کیتی ہے میں کہنا داتا تیرا پروپکار ہندوستان دی گھٹ گنتی تے تیرے پروپکار جنہاں نو جات کر کے نفرت کیتی جاندی ہے انہاں نو کدی بھولنا نہیں چاہیدا او کیویں کہ جس ماں پرش نو مندر وچوں ٹکے پئے انہاں نے ایتھوں تک کہہ دتا سی چینڑی جات میری جادم رایا چھیپے کے جنم کاہے کو آیا انہاں پھر دوجی واری کیا اے پنڈیا موکو ٹیڑ کہت ہے تیری پیڑ پچھونڈی کوئلا میرے گرو ارجن صاحب نے کیا نہیں پاویں وقتی طور تے تہانوں مندر وچوں ٹکے مارے پر تواڈے ہردے دی آواز نو ہرمندر وچ ٹکا کے جاواں گا جنہاں نو لوک مندر وچ نشن بہن دیندے میرے گرو ارجن دیو سدا لئی ہرمندر وچ ٹکا گئے کہ اے گرو ارجن دیو جی دی رحمت نے آؤ اس داتے دے چرناں نال آپاں جڑیے جے شہادت والا دن منانے آ تے یتن کریے داتا اگلے سال تک سانو وی جراند دے دے سانو پانا منن دی جاچ آ جائے تتی توی تے تاکی بہنا ہے اسی تا بیڈ تے بیٹھے ہیں اے سی وچ بیٹھے ہیں تپی جانے تتی توی تے کنے جا کے بہنا تکیو خان اسی تا ٹھنڈ وچ رہتے کلپنے پئے ہیں تے او کیسا ہردا ہے جڑا اگ وچ بیٹھا وی ٹھنڈا ہے اے سی اندر دی اوستھا اے سی برہم گیانی اینو کہندے نے تے جنمت گرمت برہم پچھانیو انہیاں کو بینتیاں پروان کریو خوئیاں بیمت پلنا صاحب سنگت آپ کرپا کر کے بخش دینیاں آج تھوڑا جہا میں سنکوچ کے تاں چلیاں کیونکہ کل کافی تھکاوٹ ہو گئی شریر ہی ہے نا کہ آرام کرن دا موقع نہیں ملیا اس کر کے آج انہی کو سیوا پروان کریو سموہ پربندک ویران دا بہت بہت دھنواد گرو گھر دے وزیر باجوا صاحب انہاں دا دھنواد جنہاں نے پورن سہیوگ دتا
1: پوچھن سکھ ارداس کر چھ محلاں تک درشن ہاری اغم اگوچر ستگرو بولے مکتے سنو سنساری کل جگ پیڑی سوڈیاں اب چل نیو اسار خلاری کل جگ پیڑی سوڈیاں اب چل نیو اسار خلاری جگ جگ ستگر